اون فو بیشون الان اکو یکی تی فنتا تروبکس ام فکر کلی پال کل نرتهات احنا ایکن نساتی اسخاخ ایدیدیکاتی اللقوة تروبک لی فرسی علی کلی تخبشی دسکا لی ان ان لک دیکت دقشی تا مموریا سبیه هاو یکیو دیکت بسیما فو ویچه کش فکر کفشی مموریا هلوه نر الهات فلاشیه فی الدسة تا فلاشیه علی سانب ادیاما اریانا